0: Cahaya Sunnah.
1: Haddatsana Qutaybah qala haddatsana Al-Lais an Yazid ibn Abi Habib an Abil Khair an Abdullah ibn Amr anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khairun qala tut'imu at-ta'ama wa taqra'u as-salama ala man 'arafta wa man lam ta'rif.
2: Dari Abdullah bin Amr, oh, ada seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, islam mana saja yang paling baik? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, kau memberi makan dan memberi salam kepada orang yang kamu kenal dan yang tidak kamu kenal.

Dan sesungguhnya kami telah mendatangkan sebuah kitab Al-Quran kepada mereka, yang kami telah menjelaskannya atas dasar pengetahuan kami, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.

0: Dan kami turunkan kepada mereka hujan batu, maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu.
1: Wa ila Madyan akhahum Shu'ayban qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayr.

0: يظلمون.
1: Maka orang-orang yang zalim di antara mereka itu mengganti perkataan itu dengan perkataan yang tidak dikatakan kepada mereka. Maka kami timpakan kepada mereka azab dari langit disebabkan kezaliman mereka.
2: Was'alhum

maka orang-orang yang zalim di antara mereka itu mengganti perkataan itu dengan perkataan yang tidak dikatakan kepada mereka. Maka kami timpakan kepada mereka azab dari langit disebabkan kezaliman mereka.

Dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu, di waktu datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka terapung-apung di permukaan air, dan di hari-hari yang bukan Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami mencoba mereka, disebabkan mereka berlaku fasik.

0: yattaqun.
1: Dan ingatlah, ketika suatu umat di antara mereka berkata, mengapa kamu menasihati kaum yang Allah akan membinasakan mereka atau mengazab mereka dengan azab yang amat keras? Mereka menjawab, agar kami mempunyai alasan pelepas tanggung jawab kepada Tuhanmu dan supaya mereka bertakwa.